0: Fernando.
1: Enge matsamela matlala malulama Avelino Antonio
0: kunani mikwaneta hileswi jaku se huyile makunu.